ことなんだろうと思うんですよね。そうやってこのあの子供こちらが守られて、でも最近大きな地震があって危ないから、地震で